0: tanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbele dha inya nyamu wangatha akumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu
2: weke mweri wetu wata ukulukira 88

Jesu inya ya kwa kikeno kia kwa wigiro buwa kwa Kenya na Kenya ndene ya mutambo ujwa Miro FM dha kumindeka mirongorina ijirinji umatano entariki mirongorina idandatu mweri juwe na namo wa Kenya 2026 ya tukudiria mweri na tukira mwadha nibuaga nundu botakara mweri juwe ungi orua mono kiumia kejite next week isa andika yuri kweri mweri juwe ungi juwe mweri juwa kenda no mwakake ntukishiarwe ni tukuitikia nuzitiketie ndene ya litra Jesu Kristo njumatano enjika karibu sana tukane ume na kirira kumakiri mwadhani ndene kanisa eji yawe na antubawe tuite ni mwakareshi ya kinyadha kumna ijiri kiri nguwatani Miro FM ya mpainya na nima kina matiri umongera. Good morning.

itani simamisha ya kuningani na mwathani akauga yote mtumba kurega na ya mwathani otwendaga kira twendaga kenda tumba kuria na wita na mbere maisha ne jetu ni mwathani ugei nontu yawe ningani kwirumbo riambi go rumbo rundi kana rumbo rato ina toina na ruina wa ante kumeru ina wakaingi ntundu tukui kwina ndumbo ingi inyingi njeru ira shumirite Jesus as the final say, Jehovah as the final say, God as the final say, Jehovah as the final say. Untuvaro ugeite, nebubwa mudhia, utepungi weja nyumebo, yawe seal, yawe imuori, yawe kirole, yawe tick, na utongi umba kweja kathariburo ugeite, nabura alegete, nalegete, nakirendete, nendete, na utumba kudhia gintu kionde, kana utu untubumba kumbika, wea teo. That is the Bible. Tha kumdeka mirongori na mwanja, tushokire nkatho mwathani wetu, wakanya kangi karo tweteru kirurungiru wega urakugana ume na kirira kuma kiriwe na kuma kiri kiugo gea kunu ndu kiugo gea kuniwe na kiugo gea kui ume na kirira deni ya litura Jesu Kristo ibuga mwadhani wetu nundu wakanya karo tuwete na magita jangi ja mega jara mwadhani utuwete ja kurugura ntukwe naru nundu kiri murango juwa ntuku turotu itanaga na tukaromba ni kendo kari ya kewa gea kugea tunyiria roo kiruru wega deni ya litura Jesu Kristo. Satisfy us with our mercy, with your mercy this morning. Katika jina la Yesu Kristo. Tukaromba mwadhani wega wakubwa watungane ntukwe narua. Iboga nundu njumatano ingi ndongi ila mwadhani tuturwa nirite. Nuntupo kumbwa litura ya kumwadhani. Nandari ya kithalimo kile mtu onde rothi kilite kajuka na rakundi ya kuiguali. Ali njirene, ali ngarine. Ali nyomba, bangi bali sibitali. Baba kiugo kige kae mwadhani kia kubolini angoroshi yao. Na gukiria witikio bwao nikenda bomba kwambire kuma kirigwe no ntutuga witikio mwathani njare witikio ithagana itharimu byaku kuma kirigwe katika jina la Yesu mwathani tuonie njira ciaku ciama na mwathani maguru yetu mwathani jetire wegene bwaku na jakare wegene bwaku no nturi umwega uri umwega kiri batu ntukwe na ruruki ruthongi ruatsangana kuona kairi mwathani tukari kitharimu gyaku kiringugicie tu murungu wetu deni ya ritura Jesu Kristo. Kumagara wetu karandi na wita wetu mwadhani kudharimi. Ibaga nuntubandhiguru wetu ya kenyere wendete na udhuri tega teatika hii nyingi. Tukarombo mwadhani dheni mwabia kubite na ambile kuturi ya tamatanta ambura. Na emere ya rukiri. Deni ya ritura Jesu Kristo ndhiguru otali ite mwadhani nuntubwa papas na gitumi ya kikirundu na ere kiri yaku. Na imbiji mwadhani utirekiri ya ndhiguru wetu ya Kenya ite mwantamenu ule mwui. Deni ya ritura Jesu Kristo. Baba ntitira tukaranira mutambo nejo sheshe kuguna. Shirishi umeni na agwa na ilo kwenda shiarua. Rukirwa na ruo wokire bangi bonde mwadhani baka nyie. Deni ya ritura Jesu Kristo ritura kuli wokiri uru mono. Na agwa shiono kiri antu beje kiriwe. Na imbiji mwadhani ya wali temandu yege kurugura mirango. Na le wali temandu yege kushiarua kwa gintu mkomano okaira. Na ntu paulu aliwa murango jurugurijo umwega mono mbere ya kwa. Indi andu ibo kirite. Na mkoma tumera andu pa midhemba. Kuligiria murango juro urugulite lakini tukulega. Jura mwadhani urugulite murango nontu ndio yako itatutsimamisha asubuhi ya leo kuti mtu kuomba kuinga. Iboga nontu pa murango juro urugulite na witetanambe kurugula ntubaku na ukaruguro kairi nontu imuadhani ware ya kairi na akari ya kairi nontu enenya yonde. Deni ya litura Jesu Kristo. Iboga nontu tida gare andua liutura kiutatina hatu na destiny shietu na mero jetu na bione kibietu na mairiria jankoro shietu. Mwadhani ya komba nura mwoi. Deni ya ritura Jesu Kristo no teitha gali komba na igurua untubunde bura mwadhani ukiritie na bura witikiritie bukalika ndene maisha jetu. We remove every limitation. Jirene shietu mwadhani. Nonditupa tere guita na ampu ino tutuendene ntangurutano. Na etu inakaraini guo kinya. Tule mudhia juo kinya mwadhani wetu. Kuina maki ya kudhirikiri ya mwadhani na kuina bia wabikuwe bikae janwa. Toromba mwadhani tukeja kumodheri nyume guetera na kutumiri antito iji na kutumira kanya getu na kuliangarama tukeja kumagaro dheri kana turigia buwe mwadhani tuweinye kwambia na kuligia buwega mudhie na jomantu jonde deni ya ritura Jesu Kristo tuaromba na guwete kia tukawa amen amen and amen itigere ndaika mirongori na kiendeki nyadha kumine mwe deni ya Miru FM good morning

0: FM.
1: Peter wa Felix kombia kuma kiego imawa.
2: Oni peter wa kenoti imba yiku mamirureere.
3: Peter wa jasa matembe kume matuate gembe notu na mbeta kwa tukere megu FM.
0: Enokere.

0: Eni mudhikerie nkwenda ukunenkera shilingi ingirie gana nyuma kagita tekaraja juke thimu yaku inye *671# ash dhura kambox ya kera pini mpesa tuweka mushinde. Peji ni ya kuminga siti ni ya The Daily Nation no kona kwena karugono kare agu continuation ya rugono doaru kule na mwarimo na kuandike tu agu principles. We are struggling to run cash stripped schools. Ito kunyamara
1: patei kumi
0: utongo liya chukuru time bia
1: uga one time
0: ntiuga na iwerese tebo ya gaba kauga kuma system weno kuleto mwanka ni wa 2014 ya kithomo kia udheri ya secondary kanagu support kithomo dhirikani hithiri tuwe kaya na mbia boega mwanga kagita karuto ruto wa kukinya watu weka chukuru kairi itikuona mbea chia kugana na ende machukuru kinto kilaba ena kioko winge imarando ma suppliers na ndende kuthome ya jansi samari getomi bakura na mikaba kiwaga chukuru chiri ya kube kuingwa iba kurando kwa monona antu barabaro banenkera ngugeche kuruta lakini batarewa kanku engere kano mwanga ni wa 2023 itu ijewa muritoa aitha gero wate ngeretu gento average ya chiringi ngiri 22 na magana mairema 44 lakini mwanka ni wa 2023 cumulatively bapero chiringi ngiri 11 na magana mana na mana 92 wa mwana so iba atigaririe mbalance yenge ya chiringi chingi karibu tainu karibu chiringi chingi ngirie kumi na kana ngirie kumi na yamu ilando pa mwana
2: inu itare wa
0: inu itare wa mwanke yes, mundi yeah. Na umenye iba ayukiria services kuma kere ya ilando lakini mwanke mundi batare ya nuntu mbechi inu itaya mwanko yu wadhingatari wa 2024 out of ngiri 22 ila baba teriko nengkero na magana maire ma 44 dhikare ya ruto ya nengkanele only ngiri 16 na magana maire maitano ila andure ongere kabandu kirire ari ngenore atigito mwankoyu mwanka mudhiru wa 2025 gati gati bantu wako bune bane nkira chiringi ngiri 22 na magana maire ma 44 dhirikari ya ruto ya rekerie only 15,385 mwanka muzima enu 68% na mwankoyu wa 2026 turikiri za aditamu weto beja tuare kerwe kiumurete bure wali ngane nambe chile bayo kiri ya tam baraba ilaba chile kerwe tam 1 tam 2 nino chile kerwe za tam 3 bapetwe only 16,556 shillings pa mwana enu kumanisha bado ibatike ili ngiri chingi karibu itano pa mwana idha andato pa mwana ili itakule kulewa kere machukuru so ogatara marando mamo nde mari tuwe batigere tuwe na mo kuuma mwanka wa 2023 2024 2025 2026 chukuru chie na marando mama milioni mambecha
2: mabilioni
0: mambecha batari ite antubaraba ya naga services kere chukuru so ikuona niya maprinsipo bali ugarai kinyete chukuru chia omba kwa ambide kinyago taewa kana toka bindi remoe tulirisi yana nuntu batu tuti omba kwa endelea ukana nabwa chukuru tutaku omba kwa menyera
1: and my big question is Jonah
0: yes
1: if atoni u antubaba kuenda kwa hava uba kwa hava tuke jagweta na mbere na wadhani jabubu Eto kia wete kiri ya president uto na dhirikari je ikatha kwa uju. Baka hatha miyanki enge itano tere utuli. Do you want to tell me you people toke atuna kintu ya kithomo Kenya ka everything ya collapse tu wale.
0: Mtu kare kiri ya achiari badho midi ya nabao. Nuhunda dhirikari tiye na ambia.
2: Na ibanga nabo omba nabo. Ibanga nabo omba.
1: Kanku uli anjo na wanti kwa.
2: Kato wali ya uma. Wali ikana mtu kito magoha. Na nganganite mono kudhidhi ya ila itakuwa 100% transition.
0: Yes.
2: Na mwanga I think 2022 ito harimbuka tu kinyia around in 90 what? Either 97% transition.
1: Yes, anto bonde bete shukuru.
2: Ana bonde ibedhi wabari shukuru. Mugu igua?
0: Yes.
1: Na nyiri anto asia libagwa ato imasibu na ambina.
0: Yes. Mwa ya kuila mwana shukuru.
2: Narua ripoti yeri uga kwe na alito nkurukia milioni mwena ngirima kana jatano baraba techukuru 1.5 million
1: nume transition ni magoe ratu tuwara ili kuma primary
0: kuita secondary
2: Yes.
1: Au niwa magwa akazene mono mono. Bade kuma primary no mwanga mtu ndare tinde kwa kageta
0: akadoma secondary.
1: Akageta secondary.
2: Eno ya redia mando ya 1.5 njona. Mhm. Alito bonde ba Kenya baraba ichukuru. Mhm. Baraba secondary.
0: Yes.
2: Na primary ni around 15 million.
0: Mhm.
2: Kwa unu kona 10% ya halitoba dejukuru.
0: Ba dejukuru.
2: Uje 10% is a very...
1: Pe, ya kwa nea terinya tisha yanku uli ya mwono mwono na ambora ya. Kiki otuwe kantoba iba kogeto unaitamu ya mbele. Na ito kuona kido mwa kete kwa kolapsi.
0: Tokari ya natu ilua kaya kaya
1: saba. Wati ito kabarumi ya tamu yengi. Kwa ndombe ya tuwa na kido mwa kenya kaya.
0: Gato waliri mamua kaya kaya.
1: Eh?
0: Gato waliri mamua kaya kaya kaya natu machambua na ndipa. Ilo kono ukarudo mana gazeti ni penjini ya kumi. Penjini ya mbele kwenye rukono wa siyasa rule yagu. Na kuandike tuwa Sifuna's Choices. Ria mwisho koti niretegeri ya Sifuna. Enderea kuandike dhiruwa baradu utiria order. Kwa registra wa political parties. Ambeiri ya mutaratara wako registra linda mwana inchi. Ta political party ya Sifuna. Na aligeri ya muntu kongea yote. Hatika haya kuregistra kiyama na rieto tarere. Mwankai gambare ya Sifuna ya kiretari ambere dikeruwe na kugitwa. Ka amono ugu kupenjini yenye na itano iwa mwureke. Kwa kauwa jasi ni kezi watu kakoti kari giri ya Sifuna atika ya kurenjista linda mwana inchi takiyama baena otana tebu chinge ila baena chio baomba koyokia baga chitomera kuruga manachio. For example kulirikana sources ziriuga Sifuna nuayu kie kiyama ke United Democratic Party kira kijikaneta UDP aka kikuragekio na giga tuweka rebranded giga etoa Ukombozi People's Party kana UPP alafu ya tuweka kiyama yake. UDP yeri kanaga yari ya late saila sijirongo kweri kana yari yake kiyari. Kwena kiyama kenge kira Sifuna ukweri kana nari tina vona geta yari kumuo supporte kiyama kia UDP Secretary General wayo kakarimekara kiyama uki ya UDP Secretary General wayo aije kene tamenda ni wafuko na ugete bari tayari Wafuko indicate plan to rebrand the party, changing its colors kuma kire yellow green and white, kudongera kire neve blue era eko wetani wa morona Sifuna. Kwena biya mabinge bila biku wetani ilu na Sifuna amweta kia makayu PM kia makayu United Patriotic Movement kirake kwele kana igia seneta Bonne Khalwale. So in case watu yeka kiki ngena kwa wika murega, haka nuwa yuki uke Bonne Khalwale, haka mwakudina kyo
1: kinyakira kietu MP.
0: Kutiki andika ngazeti ni wera kini natoke natoke
1: kini. Kwa mwenye kitu kukura kini yaki ya mama kita hali kujukia Sifuna.
0: Natoke andika una kalamu.
1: Ya mama kita hali kujukia Sifuna.
2: Wete kujukia kia ama kimo ya.
0: Bas.
2: Alafu.
0: As long as nuwe Sifuna.
2: Weta. Oka request kuchinje slogan.
0: Kini ama.
2: Kedhura ni UMP, linda mwananchi.
1: Linda mwananchi.
2: Ugena endelea na linda mwananchi na.
0: Ndeto yukathira. Kakita ni wakuru tonu wena rai na antereze South Lift. Na ara diete na mbe na koromba kura. Na nai na kirendike. Nene monoge anto bae bumereti ya kumuona. Na ara amenereti ya mono uru kenyata bado. Wakiuga anuwa kumusponsora to munte toto kuya kumutanga. Tokio ito kuenda kumutunya wateku ya hake.
2: Ekono na hito kashaku wakiuga mbayi nyete. Andi ruto. Aidi yuruka arifu tu
0: agara ko kana arifu tu ai pati ya Kenya
2: aidi yuto aidi yuruka arifu tu vale no kine ke yuruka taraka
0: peji ni aina ni amu tike mama tienga seti yo tu tu ya dia mantu mama enga seti
2: ukona nyemere sosion
0: mama tienga seti
2: sosion sosion
0: ibara korukiri
2: kwa commissioner wa TSC vena Lentoijoni.
0: Yes.
2: Lentoijoni.
0: Abunge iba barabapu.
2: Barabakurukiri.
0: Kenya ya wezi ni yone dhonde kete asara. Ya.
2: Tiko dhonde ka asara.
0: 16 billion. Nusu mwanka.
2: Asara kete dhonde ka waka. Mtu kete asara.
0: Nadie te asara ya ni wokuwe.
1: Ile kiba dhonde ka waita. Kuntura guo mwuruwa Kenya wezi bata dhonde ka waita.
2: Ali menya. Ou njona kumiuga.
0: Ni dhonde kitu.
2: Uke dhonde kitu.
0: Mea Kenya wezi.
2: Karikite tu.
0: Kenya wezi tinde ke ukumba kuga leto wana na customer. Kenya wezi akuri ukagiria kumbuku. Weza kira ili fully booked.
1: Yes.
0: Wageria beiyayo. Ida kuwele karibu maitama. Ida kana maitama. Dato beiyaji ande kajaka waida. ende kenu chingi uki compare na tuge Ethiopia ni airline uki compare na ta ya Rwanda we compare na tuge ta ino ya Uganda Entebbe yani but mwere oranya mwenwire yawa wakira mwanka thirikari itumagira Kenya wisi kupapu mbeja ku kenda irutwa muthikeria nundu dai kuthira kambo ya munengere ngiriega na nyume ya taarifa ithira mbe na gucetha inya star 671 ash ndacho kerari inkubona ankara
2: anuje munda jo tuju yure nda kwendwe goro
0: waga muguri
2: waga muguri me egoro naregirite kwe kanyumera aregirite ngaditine agera ando ugore ni munda jo ende
0: urakwenda nago
2: hoito ai ando baginya maginya nyuma
1: gato ije
3: Siritana kubarima na kugana moromo jwaku ati nubarimi. Tonto murungu na etero meruwaku inye ya kubarima na kuruma. Anongiveche baraba muendete ukeda masyara jao jamega. Kugwata inye ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
4: FM. Urego akunja barabarene

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Bao buende buere, bogete gera Meru yendua. Meru ete endua toreo.
2: Mubanga ni wakia makia DCP koko Kenya na moshina ligete kia ugavana county ya Meru mwaka do diete Captain Methekale Ntore. Nyulikuwa kuenda kuendi ya Meru. Ariama.
1: Na kasongo wadhilidharau sisi. Sababu alikuwa anataka kutawala Meru na vibaraka wengine bila kujua ya kwamba Otile Mboma ete mukuru wayo.
2: Nkoli ya tri captain, president uliwa mtu ashindile ati Meru keidula nombeto ku.
1: Kasongo waku kuja hapa bila mimi na viongozi wale wengine. Na anajua umoja wetu wa Meru, umoja wetu watu wa mlima Kenya. Kura yetu kuweka kwa kikapu kimoja ndio kilimfanya rais.
2: Nage kugani Mount Kenya ule wanatawa tumeto munene.
1: Sasa wewe Kasongo, umeona umoja wetu uko na maana. Lazima uvunje mlima. Lazima utumie kibaraka wako huyu anaitwa Ruku. Lazima utumie sijui senator wetu hapa ambaye pia amekosa direction kusema ati tunaweza kawanyika.
2: Niweka captain. Kaba kwa lioma, wenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wanyere.
0: Neuma, aja mede ne anteto ya Meru FM.
3: Muga mudikeria na ingoko wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Kole gonto munto akenagero na gukadwa nonto bako mama ngugeni boki wawije ibwega endu kuoti kumenya uwa uwe nkwende to deguruni ya Japan ukaya kwetherwa mono mono ukengontaga uri obisini bwaku iyukagirua na njira giteyo na untukira muntu enda kurutha gitumi ikwetherwa bathuganagia kawerutaniritie mono ugaeperia kinyatoro ukithugania mantu makore na wira na ikyo gitumi werutanageria kuya wira ni mwanga kinyoka noga na ukambiria kungonta uthiete na mbere na ngugi untu bubu ibo yukagiru na geteo kine ne mono na baraba ngonta kangugeni ba yukagiru atabo pendete wira nkuruki ya bara batangonta ka muankaru umu dhikiri ya kuendani kwa muadhani ini umu andiki na mudhura na mbango jo jona guys ma

No kwenda ntua ega guta kunogo ke madhuganio. No Cras Hotel ni hoteli ndongi na utunga tabo kilasikia iguru. Conference rooms ya kudidere misemanio, rooms ya kumama, Nairobi bidongi birugini atalamu. No Cras Group of Hotels bari Muranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhoge kinene kwa kukungwe na meaka ikumi na ena ya No Cras Hotel ntariki idhano shemu erijua kienda mwaka juu. Ara No Cras Hotel Muranga. Eja use manena ini bamu Gidhi Tasamido, John Bogwa, Salim Yang na DJ Isbare Nkuma. Kumanyamanto Nkoro Kidhi.

0: Hii ni yaweko Meru FM neno yungu watanilo ya Meru. Nina chilingi ngiri Meru yungu etano dhendi na chilingi chingi ngiri egana. Nyume kakita ateka rajana kutego takanya kamba mbeo nengkanile chilingi ngiri Meru yungu etano. Nke yako nengkanila ngiri egana. Ngiri Meru yungu etano. Iranko nengkanila dha ino kide baraba kucheza. Hii ni yukiadhi mwe ya kuwi nye *671#. *671# dhura ka box kamwekera pini mpesa. Tweka mushindi. Mushindi weto dha ino uwa chilingi ngiri Meru yungu etano. Ano tunge aretwa Christine Muchoi. Christine Muchoi, congratulations. Nuntubwa weshinde ya chiringi ngiri mirongo etano. Yeni ngiri egana chiri ya kube. Christine ndio na chedete machedha madhatu. Achedete maita matano. Na nae chindiri ya weshinde ya chiringi ngiri mirongo etano. Congratulations. Yeni bado kwenye nafasi ya weshinde ya chiringi ngiri egana. Na kwenye kinya chiringi ngiri magana madhatu. Edha aliu todiete. Nyombe towa jona gaisima. Good morning.
1: Oh yes, it's a very, very good morning. Nende jaringa daijere nandaika 41. Daijere nandaika 41. Hito kwere tamudikere toka mwera manto ya kuibanga banga nonto bali ninyo.
0: Yeah.
1: Lakini stilo na toku kete kwe kanyua toka kera manto ya koneni na mukondo yo siasa.
0: Oh.
1: Tarakanidi. Yeah. Emerging issues. Chieta kwa abari zinazo chipuka.
0: Hizi ni abari zinazo dondo.
1: Abari moto moto.
0: Habari.
1: Raja maragia nanto. Bad news vauge angi. Kweta kumbreki news.
0: Ewaro. Ito aragia manto ma political alignments.
1: Yes.
0: Chia kauntera tarakanidi. Na le are mu yembe atuga ye kabo botenga ni to kya ye wogu nka menyidwa kana kanyoni ga kwa kandeto wa kamenyidia kwa ena musemanio wa kubanga banga ni mwerekera ina bwera anga bwera kinya barabara ungite biangana ba mu barunga mitwe na barabangi barungi bongwa project na we project ye mwera karieta ka irale mire kururuma na mochemani wa etano mochemani wa darura uteri ni bomwe na atongoria ba konta dara kanidi bai ba karande baurania gegeto agaragia kuthiorokia kora ya kururuma
1: ni atongere bai ko ba ko arire njona
0: kulingana na informers ba kwa ikuwa ina governor county ya Tharakanithi pamoja na allies baka baga siyasa pamoja na ma MCs baga nao na baraba ya wabese endi yake na ba muera kukweli ba muera tukadhi tuka chukuma karekea kurema
2: ati kururuma
1: ndio kulia kuhuli uga kareke i project
0: ndi kuhu i project lakini nkuga nbo allies niyari abu ditendo wani kwe bawe dhu abu kwa hata nite nwe informu wako mberi badhi ya ba mwe na baaria na haba era kusemo kweri nkugeria kutindeka lakini mkuona tikururuma na hata tukurutha
1: kutindeka manyi no
0: wega tuwe kutindeka wano project lakini takuenda kumeta project nukuona na baka randhi baaria na baku hata nite

0: Iji nesiongu to siapa. Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Baada ya uhuru mwaka wa 1963, kuna manjamaa walijaribu kuchezea the father wa inchi yetu ya Kenya mzee Jomo Kenyatta hayati.
2: Governor wa county ya Meru Mutumanto Idhingia ni mbende tatulogono tuwaku muno munene Dhimbere.
1: Viongozi wa mulima wakasimama wakaimba wimbo inasema hii, inasema hivi.
2: Tuinerarun gavana.
1: Kinya toyo wito wakodha kanake kirimara inogea kane mwanki.
2: Mkwonare wijirite gavana ulienda kugorea kana nukaramoninu wa president Professor Kithure Kindiki akona fire. Neoma.
1: Tunaimba leo namna hii. Kindiki oyo wito wakoche dhanake kirimara inogea kane mwanki.
2: Tauli ya kali kaunti ya Embu, Tharaka Nithi na Meru wewe bali ugate bo.
1: Mlima wake usiwake. Mlima wake usiwake. Tharaka Nithi mlima wake usiwake. Embu mlima wake usiwake. Meru mlima wake usiwake. Tunasema mlima itawaka.
2: Kaba kwa lioma, uenda kukuwa kweninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma, aja mede ne Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na inguku wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Enuije kore gunto munto akenagero anagukadwa nonto bako mama ngugeni. Okiwa wije ibwega endu kuwati kumenya uwa uwe nkwende to. Deguruni ya Japan ukaya kwetherwa mono mono ukengontaga ori obisini bwaku eyo kagerua na njira ya giteyo na untukira muntu enda kurudha. Itumi ikwetherwa badhugana ya kaweru taneretie mono ugaeperia kinyatoro ukedhugania mantu makonena wera na ikyo gitumi weru tanageria kuya wera ni mwanka kinyoka noga na ukamberia kungonta uthiete na mbere na nguge. Untububu ibo yukagiru na geteo kine ne mono na baraba ngonta kangugeni ba yukagiru atabo pendete wira nkuruki ya bara batangonta ga. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudhura na mbango ojo jona gaisima.

0: Pindi ya teka, bena sili.
1: Mtuko ya kuu, etereche bogo tidekete o mambaru.
2: Mbira mtu mbecha kimekosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wendi tanga iya.
1: Tukungine kile mubango juwa kakutanie. Watani na mtu wa mbukiali mwa DJ teka. Baina siribana na mkuru ntolizara.
3: Kazabu kudero ebo.
1: Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolithara
2: boboya barua ni kinyite
1: ne ntuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ugoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye
4: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu.

0: waheshimiwa na turumbidia magana jaire tu wale maendeleo ni safu msani dhai nyana ndai kamirongore na idende ni agokubia ngeto kapi wa makochi Chris Brugo
1: nani wambeta kare ndi ongatua
0: kaye kuwana na mchonko 0798 195 412 no thimo yetu tukwaria no na arua utwerekethira gukinya ndene ya gukubia thimo ira tukwaria kitigana na ira inge ni 0798 195 412 na nkoro kitu ena shilingi ngiri 55 kire box number 1 na box number 2
1: acha tusikie alo
2: karendi
1: nata
2: mwara ngatiwa
0: ikwega ito tumbu mono
2: kabi Kabi ya rwemi.
0: Ndeoza.
2: Kabi.
0: Neja ka kinara.
2: Gwana dimu mungura niyo mtawainda timoti kumawete hirie.
0: Ngwewewa
2: karenda kubambi. Sebura aile rika mutungu. Mwela turewe. Kabi ya rwemi ya hirie. Ndeoza ya ngwewewe na weka inga sora la karaka.
0: Aya. Iboega.
1: Ndekeleni pio. Ni chekeleni kabisa ina shida.
0: Kimberembere ni gikithuku mono karendi.
1: Ima mtu na kimelembele kapi.
0: Ote
1: ima mtu na kimelembele. Alo.
3: Kapi.
0: Hey.
3: Wesa.
0: Tu esa sawa gode sawa.
3: Oninga ribo era mogoro ngi. Kaya ka mtu kauka kimelembele. Karendi.
1: Ngageza kasano.
3: Pato to bua terrete, un que anto va mo angandi, ve terrete, tonti, tonti, se va nie guiña. Vai que era morur yo. Tipo to bua terrete, angira uti, anye to igunda, ne?
0: Safi baba.
3: Na igu tu ije, bie boya, lafo kabire. Ayo, manto yo, gara en dia gua. Ogaete gania yo, gara en dia to amo come, ya, dira dira, gimbele, mbele, la kini ato ambe dure el tionko.
0: Atombe tule dionko kwa tokario ou.
3: Atombe tule dionko tokario ou. Genda karendi nue. Toyo kio tongoria.
1: Historia tele nave stano. Mea keza tuko tira baba.
3: Si karendi. Genda toyo kio tongoria. Tota uwele iwo kapi.
1: No yo ni.
0: A kedra si enge saneti embere.
3: Asa ture amo kare iwo
0: ya tupo endrete. Ibo ya tupo endete sana.
1: Sana sana. Ina ke mbelembele ke
0: kuendo kapi musungwa leza kudu kinto bionde
1: kapi kuendo kai makosa mtu
0: ade itu kuenda wethro le pie kenda ke durano ke ukadhiria pie ukenda we pie we taeka
1: lakini utukwana ni andre da advantage
0: ade ade ade
1: mkapoto mirambecha inyingi
0: mno utukwana wethro we taeka uti ae pie utoto we taeka 0798 195 412 ni odhimo yetu na toko duki yake hii ingeto teko duki ya tafadhali mudhikiri ya guata dhimo yetu ni 0798 195 412 arafu kio the star 671 hash
1: box number 1 na box number 2 kapi
0: nengiri mirongo etano etano tusikuende tempa mwankara ikarunga madhaingana
1: dhaidhano
0: dainyanya
1: dainano tiro to gatana ningiri
0: oh lakini to tulisikuenda takusikwa na mwaka dainyanya
1: kwani kodi tunaanguka nayo ate
0: mchongo na ndene bugwetania digana na bugwetania wa menyere ina ira ngata etika vete Vancouver Canada
1: ka amberio mbira tri anga to intotonda kurira yare ambesa to mambesa na actually enda ngiri nyanya
0: oh ake
1: ake kenda yiki andege to nari mwaka api wache mbecha alo aweta dona rim kitha indare acio rimwe murungu na wata kintu akimenya kapi ko wata na njere mbea
0: kunirwa na matona medho elo meru fm
2: halo karendi na kapi
0: hey tu esawa mono
2: kimnana kumantura ya kamandura anjire lai kone
1: kone na ata kore munene
2: rato ishoa
1: yesi
2: no, yo he tomado vida en auto, guay, muy deseo.
0: Ah, thank you.
2: Tu eres mucho buen de este, mamá.
0: Ah, tu buen de este, sana.
1: Sana.
2: Ay, ay, ay.
1: Chancho.
0: Ay, ay. Atere. mukadirigete wa NCPB
1: yes,
0: mukadirigete wa NCPB NCPB baraba edara bake tongoria mantu a fertilizer mbeo ile si ni kinedirikale
1: yes,
0: eta wa mheshimiwa Samuel Mbaeragwa
1: mm-hmm.
0: the incoming
1: yes,
0: senator kule account ya Tharakanithi
1: yes,
0: aka bukeje bwinde akaliba Tharaka
1: yes,
0: mara na chuke gamba ngombe
1: mm-hmm.
0: na mero kwa njumura
1: yes,
0: akabwira dhali mweni
1: mm-hmm.
0: bwibange bombo eka nontu bakwanda
1: yes,
0: nontu torirwa mburene ne negetete ate
1: Nejete.
0: Na agashoka kauga atere.
1: Mm-hmm.
0: Weke the kabu dhali mwene karuembo kare.
1: Yes.
0: Kambrese ndi akinaomi.
1: Mm-hmm.
0: Karaka kuga dhabali.
1: Mm-hmm.
0: Sawa sawa ni samalubaira agwa. Uleo ni mutambone.
1: Mm-hmm.
0: Na kauga nyawe kwa nangu kenera mubango. Jogo kubia kauga guatere nyo au o au.
1: Tumashukuru sana.
0: Ulela mwishimi wa ragwa atea.
1: Yes. Tumuswa kiri nkado inyano tuthikiria. Na inyaka loe katedhoki. Sawa ilasima.
0: Onyunya arwa subeka na onyunya arwa kekoma.
1: Kuingi yeta wa sparkling water. Nusia sparkling water?
0: Eh?
1: Sparkling water.
0: Ai, iragwa, ro iru atongo, ya ragwa no kumenya ro.
1: Ragwa can talk my language.
0: Aya. Kale ndi bwega sana. Kwe mtu kwete ugutweta. Pabu kumenya nte tuzaira ngombe rirabu wakinya studio. Na atamurume tuza ya nontu ate tuzaira ngombe.
1: Sia, sieria ya ira siya kaboria.
0: E kaburi nyeta e wanjau ene kamate
1: e te kamu ete na njau ilasima yone njau mbere kende kamu
0: kai karendi na agwe kamu tu
1: tena kana omba muntu na njau kapi nto bime diferenti sana
0: oh isawa kamu tu tena moana omba kwezire ene ria kweli 0798195412
1: Enamorari, ¿cuánto va a tocar de actual? ¿Cuánto va a tocar de actual?
0: Aunque va a tocar de actual. Ahora va a
1: tocar de actual. Onge, anto va a mongar de
0: actual.
1: Tete, muesimua.
0: Y sabemos, Morari no muega, by the way.
1: Sana.
0: Sana no mua, anto va a ver a di working at the Quamero FM, anto va a mongar de
1: actual.
0: Only buzen tiara yorongo, para ya la tiri.
1: Iñani.
0: La tiri. Ogua mara, cuamara no val yorongo. No, tu mua chonco. Te cuanande. No go haga sometimes ato kuma ya tu. Iyo ga to bawu gatiania kuma ale to atia stano kuma tiania kiuga atire. Ae kuera karendi menya wethura weta eka ito kwendo gwikira PA. Tuka gwikira PA boka matene. Aya 0798 195 412. Okali ngaiteri ye chaalia boka matene.
1: Kiwa ibadikoma. Ai go talo kuera.
0: Vancouver.
1: Vancouver. Na kambu ya kapato kapito sete kananda vente wete kye. Vancouver ende na me ante wo kweta wakariko. Nda wako kapia toa kariko. Aya nkomwera anta we eyo vanukuva e meta ate arerange kurusha kadisa
0: kureta ate. Ikuva, kubania kana wherever. Bora tu mu.
1: Mati dia si a India.
0: Ya India ni ndeika, vai da Vancouver.
1: Ti Mumbai.
0: India, India ni ndei. Delhi.
1: Kafro ato idate. Twenda moja kwa moja mpaka Mumbai, India. Eu ti ya kapito zende. Kanota wachi afro we ito eta omiona kwa mtu eta wangera
0: oka nengeri mantu za afro ana tage pidi cha oke dara kina Putin utege pidi kete Putin
1: kia afro basi amecheki kadem
0: kere na ngombe ya budhikeria uka dhikera kike pindi uwa mureo
1: ngombe nyoye yube mureo
0: eni
1: yue ria
0: karendi ya ugeri atenda kwa mvenge by the way neno ntote atenda kwa mvenge
1: na kwa hithira ukeri te mureo mo rono rasi ukeri rasi mureo
0: tembo uimbizi niki
1: ngeo si umeri ya kainto kamu wake kapi nyante norete nyanta anora nyanta aramarama ika ento kamu ndi si umeri iti ya kwa wake
0: ok dimo ya ento aja studio modikeja ne 0798 195 412 wende ne ago kubia
1: yes sir
0: geto kapi wa makoche Chris Brugo
1: enanu ambeta karendi ongatua
0: alright karendi nonsu wa kapito sete Vancouver ayini nontotea sitoka ka
1: kananda ni otawa
0: Otawa Canada.
1: Neo
0: capito.
1: Vancouver. Vancouver iga nande ere.
0: Ntizeni.
1: Na teo kara ya Russia.
0: Russia.
1: Ere to atia Vancouver. Vancouver.
0: Kana Singapore.
1: Eh. Colombia. It's a big city in Colombia.
0: Oh,
1: yes.
0: Ne Colombia.
1: Yes.
0: Kanada na Colombia kama nkanite. Ulingi dhro kiuna era ujo.
1: Colombia katedera kia Asia.
0: Aliweza huku yuwa kalendi.
1: Inangeta Kanada ancientism ya.
0: Colombia.
1: No kona ala miru.
0: Colombia li. Kia nkutari. Colombia ni South America. Colombia ni South America. Ewe ingiwa metana.
1: Ottawa. Ottawa, iyo e Canada.
0: Oh, weja kuito Ottawa.
1: Mm-hmm.
0: Na kweli ni Ottawa yetu.
1: Mm-hmm.
0: Na ndere, ili wa menyele te Ottawa wetete, wetete na rangata.
1: Limo neri ngwe, langata kwa jesi. Nke menyaha, ibo ntungo kwira rimwe emurungu na wata mbesa kapi.
0: Kwa, nura wetu rengiri nyanya.
1: Wasi ya mbesa, rimwe kwethera kwekitha rimwe kinene muno.
0: Na wambiri ya kulira, ule otero na mbesa.
1: Da uri ringiri nyanya ite. Nyata mwekuro
0: ngatua kwere doa kumasore.
1: Rukiri ndire kanguste kana kangumu.
0: Ali, nontuno uri mwekuro ngatua.
1: Ali.
0: Kwa mwuri ya no
1: kukwaza. Ali, nda mwuri ya dire. Na mamike ya na.
0: Pe we mwuri ya.
1: Ali, tu nera no gona wana tupi mawota. Just test the waters.
0: Nke ya na kamusungu.
1: Nke ya na kamusungu re. Na hata kwa. Ampere, uhoro agoya wendo ngwe yonte na dena ni.
0: Wameja mwekuru kireria. Barabara siya meolichi yonde.
1: Ndambiri ya utalira tukonkoni. Tola tuwa wetu ele.
0: Arafu teko tukonkoni. Ndega inere nge kwa na u meoli. Kwe kiani
1: kia su. Kwe helikopta ili ya meori. Kwe kiani kia meori primary.
0: Oh wameja helikopta na andine
1: jire. Itasimama hapo.
0: Antuba meoli. Sibu wa meoli ya tawate ya.
1: Isabu sibu ya toa mutethia. Lakini itari ware dhalie. Mundu.
0: Omi isabu sibu wakame. Isabu sibu ule mwenene. Mwati kiri ya katu chokere. Tothi yoro kia kiozi.
1: No na inya sabu sibu wake ya undomba. Erodo rao yeta kukona maro ha. Star 671.
4: No kwenda ntua ega guta kunogu ke madhu ganyo. No Crest Hotel ni hoteli ndongi na utunga tabo kilasi kia iguru. Conference rooms ya kudidere misema nyo. Rooms ya kumama. Nairobi bidongi birugini atalamu. No Crest Group of Hotels bari Moranga, Sagana na Embu. Kwena kiadhogi kinenege kukungwela meaka yukumi na ena ya No Crest Hotel ntariki idhano shia mweri jwa kienda mwaka juu. Ara No Crest Hotel Moranga. Ejao shia manena ini bamu gidi tasamido, John Bogwa, Salim Young na DJ Isbare Nku. Kumanyamanto Nkoro ki dhikira Kameme Kameru FM.
5: Meru FM. Wene inga morungu Nkoro ekwani kwenye te
6: Kinyoga kurukira maiti na mena ma Nova tere kushokire mwene inya murungu nkado Nonto dina iresyon deogo kurukira Nesia kagita gaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shonde shikiumye kwa mbireda kumine Momo ankada inya sheru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudada ye Na nkurukitu mwene inkiri ya mirigo era mirito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shonde kwa mbireda kumine Mwesheru kiri Mwankada inya sheru kiri
5: Meru FM
7: Watanero Yetu Kajugetu
6: Agatu menye iko niyo gimabo mwiri
8: Niwere gero buo kwa we na ntuku enje ambe tekerian kuwate we nike mubango yotu yo gimabo wa mwiri ni utonga na ratu kaita nambere kwa raniria na nana kilemi ora tuera bata ya guichi ara kia kaita karamuntu ayetu ni murimo yonde
9: ke hanch kana kuira antubetu kwa kona kana murimo yu wa kansa mpura no mwanka we tekerie we na vina na vina nene na no mwanka ureke antubo otethie family na chore iu itawa acceptance kana wete kiria. Number two, no mwanka umenye uwe wewozun. Kana indwene ori. Kuu mtu endwene katu kethe kia tukwani.
8: Ari.
9: Kada gya mami? Ni adada giweta. To wichomia. Na ndwe ndindu ya murimo o. Wichi atere korea. Kinyota eka. Rea. Kinyake uge osumbura were. Rea otro to nini chomie na korea. Alafu ukaiza murimo. Mana murimo ya kansa. Iye mimba. Iye atora tu. Iza eka. Mewa ambia treatment njwere ikawa. Ukachenga. Ukairoa. You know, utibu waka ombe iweta. Kwa kera anto ilo airo kwa hiti mwaka na yonge. Are. Ko anto iwa, you know. Era antu nonto twina denene ne antu kuiza mirimo kuiza murimo kaiza murimo murimo yo akure yo akure ekuruba ingi kona muntu na kona nyonto myano enko miona muntu kaza nyonto yene atri kironda imanji mo akura kare kironda kare nyonto kaza kare nyonto waka nyonto ekadira na ati uchiari no kona antu kweri bate kunua na nye bate wita hospital check up ku muntu akira tafadhali no mwanga muntu ate check up na wethera wina thina aria kenda umba utetheka
10: na nakuwa mantu ya gutethwa na wichi aliyekerea chore na mochi kana family kuri owa kinyire waikuwa stigma ni kuenda kuya kuiboba ambiririe maybe ukwari
9: ayayayi kumbari ya iba ambara kiwatea baba ingi watea bayo mbali ya gena pune vire kagua
10: Stigma
9: inda agulukire inda agulukire na anto ba kwanza ndiki butere ndatara pe onto murmero yoko yorere chume bitanza to ntaumba kumare nyaruwe na unde ari nya ICU anto ba mbiragua e kansa nira umbra nyonto ya take mumero hanga u atetia angaro lakini tano ani menya de na ka support system kange ka ba chore ba very genuine na my family of course my siblings ba extremely genuine anda me na na ere kande to chianto kadikira manto ya Buru. Now, of course, you can stick mamuno, Kinyan Antore, Kedia, Antobaba, and I love it to expose it to Ruguan, Antobagan to the Cheroko, Uri, the Sabumena, Antobagera Bange, Kwanza, Antobaba, and give me our Niki and in a case, Yantuatu, Kianto, which Vitari, no commenta, on Tantabarua, Kansa, Eteora, E Kansa, Angabure, and Dinto Vienu, one Dinto Vienu, Rubia Vira, Puenveni, Muntuakui, Anga Kansa, Imunuroi, Yanga Kerumi, Yanga Ilan, Mantu Yarok, Mantu Yoth. Anto betu na mwanga bareka na mantu ya stigmeu paikie anto chibitari na baba support na anto bareke kuinga anto nja bachu ikansa menye kuriba kuingwa nja ne akrubo na akurunya biba kuingwa nja ne akrubo na ananya baba karuka chiari anto benu baba ruka muntu rake imagine atina kuria na naye tu atina bia kure atina muntu osu support muntu toka ko mama and anto bareka na anto tu na anto bate de bangi nonto murumo yotena meanka tiwa kumena exactly na kansa Maroi, telana, na kansa, imurimo yokore, imurimo era yongi. Na ibo ndo oni kweranto, ibo ete ale screen. Because kaya kwata na kansa, ka oni stage 3, siwa teo mosi ya tete stage 4. Yes, na inda abuere.
11: Ntuko ya nchumatano, na nato era burare ya, na burato bateri korea kuiri erania na murimo yua kansa. Ugi maboku wa muere neo tongani ni moduraneri na mokureteri dure miru.
12: Ugima vomwere ni utonga gatu imenyere. Murembura ga Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3.

peta eta cash voucher. Ama ni wakazi ni watu waruto wameanza kujam. Cash voucher. Yupanga nimerusha piu piu. Nika na watu enji ya sukura ara assemble okay ya okay ya kuwa kide nikasho kuwa kwa cash. Wewe sasa na assemble na wadi tabaki wa piu piu piu. Upanga ro kibanga kiki dero kiki tiyom tuhangu. Nama sana kwena cash voucher, kwena shopping voucher, na kwena kinya kentuketa wa bike kana pikipiki ya TVS, kwena kinya dhimo ya iPhone na dhimo ya Samsung, kwena kentuketa wa washing machine, kwena car wash machine, kwena kinya fridge. Iwa atele interview arakaraka ukulukira kwenye star 671 ash. Rikana ujaja si kucheza mara moja. Ujaja ni kuchangamka.

tarehe 26 dakika 27 na ngikomenya dasi ati idare kinyare no tu na pesa changamka sana bwana ugendoa tu ane itaruke bwana kinyawe umba kudurua we celebrity maisha kubwa ya nontu kwe antu ba celebrity tebo ya mnono antu ba kumba kudurua bena besa kikana besa bawa ireta amani besa itireta kuerua besa ireta amani amani ireta kuerua so money is not happiness, money brings peace, peace of mind, peace of everything. Ugeomba kudro wesu watu ito mbilisi hapa na pale uwezi kuwa na uwezi kuwa saman. Lakini of course, ukuwa na amani utakuwa na furaha. Kwa hiyo kete nukwe na mkulitano omba kudro ukeona mbesa, mimi ndo mwalimu wako. Asiyefunzwa na mzazi atafunzwa na ulimwengu. Mimi ndo ulimwengu. Na kufunza vile utapata hela. Hizi autapata kule darasani. Uteri tanoki rasi neomba kudroke ona mbesa hizi. Nkuli tanomba kudroke usiona. Nienda wande bandiki iritiri. Iba wati ile dhimu sio. Zikuwe ngangari. Shikilie nizo simuze. Nonto dha. Kumi na dhate re. Nko ndanjuki listi antu 80. Baraba yeki irua. Dhiringi ya na. Dhiringi. 6500 ngirita andatu na maana atano antu 80 baigero ngirita andatu na maana atano baraba kainya star 671 ash of course that ito rirwa tere niene kambun no ba tumire any of those boxes ni itandatu siyo tumira ini lakini siri ni atere siri ni ate lazima wapie with the first 80 people kana antubambere 80 baigero ngirita andatu na maana atandatu no na maana tano ngiri tandatu na maana tano maana tano hiyo ni ya kutoa tuma pia na ya kutoa so tiere ndaike mwaki tanzo gari kinya ngomenyadia baraba kwenda item sire ni item sire kosie kuo

0: we bonda bondene, we saruni, mundene, kebandene, obisine, kana ukiringa aso yaku. Na sukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na rekunde uri. Dikira tanga sibakuba rewende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
1: Kaita kamwe, besa nisiende kanae ndiro tiba angite. No kwedhiro ni kuruwa mera biashara ya kuu, kana kinya kadhina kidogo kia yiro tiba angite. Na au, nyo Coop Bank e-loans ekweyera. Wena Coop Bank e-loans, no obwithi mario tena maratasi. Na kinya, no wete kireke kwewa loan na njira ya dhimo. Kenda kumenya manto mkuro ki, watanira na kuruba dhatu deni ya mubango jodheri antuko. Roki eriru ndiaja kwa Meru FM. Coop Bank, we are you, regulated by the Central Bank of Kenya.
2: The Dawn.
0: Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau. Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu imbi wete erete dial star 671 ash uwe musindi
3: Agatu menye iko niyo gima bomwere.
4: Niwere gero bo kwa we na ntuku enje ambe tekerian kwa watu we nike mubango yotu yo gima bomwere ni utonga na aratu kaita nambere. Kwa raniria na nana kilemi ora tuera bata ya guichi ara kia kaita karamuto ayetu ni murimo yonde.
5: Ke hanch kana kuira antubetu kwa kona kana murimo yu wa kansa. Wampira no mwanka we tekerie we na vena na venenene. Na no mwanka ureke antubo otethie. Family na chore. Iwe tawa accept. Kana wete kiria. Number two, no mwanka umenye uwe we wazun. Kana indwe neori. Ku mundu endwe ne katu kedha kiatu gwani?
6: Ari.
5: Kedha kia mami?
6: Ari.
5: Ne adedha giweta?
6: No,
5: to wichomia?
6: Wichi atere.
5: Na no, ondwe ne indwe murimo u. Wichi atere ikurea. Kinyota eka.
6: Rea.
5: Kinyake uge osumbura wele. Ne otroto nini chomie na kurea. Alafu ukaitha murimo. Mena murimo ya kansa. Iye. Mimba. Yo atora tu. Iva eka. Mewa ambia treatment njwere ika. Ukatenga, ukairoa, utibuwa kwa mba iweta. Kwa kera anto iroa iro kwa hiti mwaka na yonge. Are, ko anto iwa, you know, era anto. Nanto, tuina dhenene ne, anto kuiza mirimo. Kuiza mirimo, kaiza mirimo, mirimo yu akure, yu akure. Ekuroba ingi kona, mtu na kona nyonto, miano yankawa miona. Mtu wakaitha, nyonto jene ya watari kironda. Imanji mwakura kare, kironda kare nyonto, kaza kare nyonto, waka nyonto yaka dhira. Na ateo uchiari. Noko na anto kweri, bate kunua, nanyi batu weta chitipitale check up. Ku mtu wakira, tafadhali na mwanga mtu weta check up. Na wedra we na dhina, aria kenda umba utetheka.
6: Na nakuwa mantu ya gotedua na wichi ya rekrea chore na mochi kana family. Kuri o wakinyire waikuwa stigima ni kuenda kuya kwe baba ambiriria maybe ukwari.
5: Ayayayi, kumbali ya iba ambara, baba ingi wate haba yon, mbali ya kena pune vire kagua.
6: Stigma
5: enda agulukire na anto ba kwanza nki butere de terapi onto murmera yoko yore chume bitanza to ntaomba kumere nyaruwe na unde ari nya ICU anto ba mbiragua e kansa ni umbra nyonto ya take mumero hanga u atitia angaro lakini tano ani menya de na ka support system kangi ka ba chore ba very genuine na my family of course my siblings ba extremely genuine ndambe na na ere kande to chianto kadikira manto ya Now, of course, kuna stigma muno kinya na antorene Kethia batu antu baba ena ira witu expose itu ruigwa antu bakane tutu chero ko ya uri. Disabu menya antu bakera bange kwanza antu baba inge me auni kinyande na cases antu batukendo kiantu watch bitare. Nuko menete antu antu baruwa cancer eteora. E cancer anga burendi into bienu. Bwandi into bienu ruubya dira puendeni muntu wakwe. Anga cancer imu ni oroi. E anga ikerumi. E anga ilana. Mantu yomo me yaroko. Mantu yo seriburu. Antu batu no mwanga bareka ne mantu ya stigmeu. Paikie antu chibitare na baba support. Na antu bareke kuinga antu onja bachu ikansa. Menye akuru iba kuingwa anja ne akurubo. Ne akurubo. Na akuru nyawa iba kuingwa anja ne akurubo. Na ana nyawa baka aruka achiari. Antu benu baba aruka. Muntu rake dhimajin. Atena akuri ya nana yetu. Atena bia kure. Atena muntu osu musapote muntu toka hako mama. Yande antu iba rekani ya mdetu. Na antu bate de bange. Na antu murume yotena meanka. Te wako meana. Exactly. Na kansa. Timaroi. Telana. Na kansa. Imurimo yokore. Imurimo yora yongi. Na ibo ndo onu kwira antu. Ibo yote ale screening. Miku kaya kuwata na kansa. Kawo ni stage 3 siwa. Te omosi ya tete stage 4. Yes. Na inda abu ere.
4: Ntuko ya nchumatano. Na na ato era burare ya. Na burato bate erikure ya kuiri erania na murimo yua kansa. Ugima bo kubwa muere ne otongani ni mudhuraneri na mukureteri. Ndure miru.
3: Ugima bo muere. Ni utonga gatu imenyere.

0: Imagine. We? Ibu nanti alia. Ni mwana wa mtu kuto mende.
1: Ile ndaikireri.
0: Ate melo idwe une kwa hati kwa tarogeja chubu. Ni mwana wa mtu li uwetu wagu. We? We? Hali makangabu ena jio.
2: Ate mwuzi mwurange.
0: Ni kwega chana mwole kilie.
2: Niyonda uri ilu ya moti omba kwa suwakange kama na ukule magiri ya moti.
0: Eh?

0: Oh yes, na ninkuona mabesi njapa ni kocho kocho. Ninkuona mtu wetu wa Jona wa mbali ya Shemu akauga we agi nyinyi ndiko meanati ya
1: kuna ngego tuira itawa Brian Motea atodhikire tentere chege aki ali uga atithai ya kandudu kara kare kandudu kara keta wa Suzuki
0: Suzuki
1: na ndekwe mto mwerele yu ngeendeshea nyumbani kwa nyumba kwako
2: kwa ringa kora hundi
1: ya kompandi ayu wa makara ali wata hil aja hiyo hil mwela kaa kwa wale gana weti thiri ya waku nyomba
0: teka muga nke thiri ya supune mkulu ufo mandisi na bondo miembesa yupo kuweja na onani ne mtoko tu Susania Bruce akobokethia Susania naraga koini
2: baya Susana
0: Susania nganga akologera kwa kusatatika na kweli kwa gondo ngano leta na gondo isanga shani mugeni chief assistant chief na area manager watu etanie nengire kole mukundi kitambi
2: ate to kitambi kitambi murungu
0: ni kitambi te kitambi ni kitambi mbona mali tomale tofauti kitambi nembi na kitambi
2: kitambi kia utamba wa kikula kiambia
0: oh kitambi nione ni kitundi lakini ntaa muruma mwanga utebu
2: utaa muruma utie utiari ya nini burudhi lekelia
0: lakini tuwege ndika lagia niyune ndika laga monono ndo mwero wa mtu silibana nabuwe ndate mwero waku utonabuwe ndate mwero waku na kutamba ramba na kwe ya katoguta hee na limwe kwenja enja guntu ukeza kira kukira kira guntu kungara ngara kwe ya katolangi guntu ukeza kira antoeta na hee mwere wa ndate mwero ate unto ndika lagia kweli yeto mtu wako tari ya mwero waku alimu
1: kukara gotiga nera aki ule kawo duma ini okoru mou
0: nani mwelu aku ukarigwa
1: ini okoru mou
0: ntana elewa ni mbiongwa nintana elewa nonto niko teli to mtu ambetari ya mwelu aku ai ntemaka
1: ini okoru mou ale unda amaka
0: eh
1: nda maka
0: eh
1: menya uni de mtu
0: eh
1: nteke uo kombeta
0: ya
1: keuo kombeta
0: eh
1: kake mwere ne jo akwa
0: ndore dala mtu akuta kintu ke mwere na kuno batikotola
1: ko uni ndo ati ombeta
0: kintu ni ke mwere aku
1: ale ndo ati
0: ombeta ke sun se ke mwere aku no batikotola
2: bori te kuri atire ah wita ke te mwere ne aku
0: ari kete mwere wako ni saso wa yu ni kesi antu kwenge
2: ni kirumi
0: ike kia toke mwere wenu wako
2: ndede
0: kiwe wako weta tuge mimi kaya kaya mwodo lune kwe
2: hee
1: weta kira we na kio
0: na kia mwere wako
2: ok dena
0: onesho wale dibitali otita kukani kwa inge wako takai kwenda kuna takarina inge otekeja kukua hee kanake tekeja kuroka
2: dena yonde dena tithara kinye kibira muntu etawa
0: hee
2: Dina idara ere kire reaction ya orabu kwa rirakia. No tu kuri
0: no te gato lo kono. Otu ere kero kwa adhura. Okire kiria.
2: Nga kura kithira ndadhura. No tu for one kuri kintu muntu mbo kuira mbo wita rira bui na butethuri buiretwe. Ah we to ke uki anou.
0: Ogati wo gesu na kamiromo.
2: Ah kureta ni mwegwe.
0: Ya.
2: Buiretwe. Buiretwe.
0: Oga suna milomo ni kukuega
2: na bukendelea kuira nilwa lakini mundi yake erairi yake menya mantoe onda ya dharae ke spirit yili ya umurungu kana ya okoma ende kirundu kia koma yi tera onda yi kiandwa ake weta diye tore uwa ke ena mundi embe
1: onago kamu waka etre
2: kukulura
0: lasa toku for another day mbeta uto kwa kia ntukwe mbezi kibana na mudhiki ili ya nikeno na watu ele kezo no kwele tumi ya kodhula nuntu hitha kina mukadhu ulite wa mulie kwe tuambi hali mwono me akwelo kalikwende
1: hali oo nyanto le thara kuka emuntu akweta inyai inyamu kweza kana ya nambi oni mosezo shu ntijuwa ndete mosezo hiyo stakagi
0: nalike sunjike mwero wako no kodhula
1: mosezo shu ntijuwa ndete
2: ili yetu kuumba wetu wa uikubo buwe bokuwe na wambira bira bie mwiri na yoku ndene meante kuona mtu ya kuwira uma ya tema
0: Leo no odo le kwetu tema na wina leo.
2: Hema.
0: Na no bure sika gera kwa njere tike.
2: Ika na kuira tere. Eh. Furarin koro.
0: Baza to kuwa na dadi. Bate o kedi ya mudi keri ya.
1: Awo te kinya
0: ragi. Ai. Ka mudi keri no ga tu la yuto ka ya ntu kwenge tyo mundi.
1: O tu. Ba ba ba ngu. Tyo bon.
0: Bate o kedi ya mudi
2: keri. Kidi ya akoro ma nyongo.
0: Eh? Bate o kedi ya mudi keri na ta ni kuri kiri ku wa ori tu mudi keri we gwa okothora. Ye.
3: Nate.
0: Ni kwa ga mukrimole.
3: Ai karani yemo kwa
0: bima. Na ata mumeri we chacha wa.
3: Ntinde to.
0: E atene kuri kuri kwa ore tu kwa mtu kuri kiu ngo dola.
3: Ye mwere wa
0: kwa. Ari tu la gitari tika na ino ino ni jiantu kwenge no to kwa alia. Siri bana we kuri tu la ore tie.
1: Toria ikiori ge kombunto ana kuria.
0: Mimbi a kuria e mimbi mtu amba kuria taka kusesa.
1: Kana kuri atere akuria tu example otiga muziari okwa mami sibitali no muikia no mutiga nao na ndepo atiri mano tena muziari no ntuno gutigete o muikia akuria atere no kwana je kaga atiga
0: imagine eh wale gutaga okuria wega
1: no ntukuringa no ratigire ombi
0: hello eh
4: Ebu.
0: Kabisa mwaro nyakwe.
4: Oli bibi andiare ye. Dare amake za mwana.
0: Oli kimeme ni oli kimeme.
1: Oli ara ndio.
4: Ka
1: me bebere.
4: Okay, sante taete. Ande. Sawira jamake. Ngona atana yo. Na dambo malire. Mwari uwe mjoro kwa ya ndo hili mbori ya abu hawe ita na una hiloni
0: ya ya
4: toko na vora mbire ndi na wati nda kena vange na u
0: we
4: dao manire
0: we
4: mwari ya ntete nye nta wato ipureka magadha ya kizira
0: imagine Mwari angani ya nahaki saki Makata mamu wano adhi sukuru Mwurumi atao mba kweja
1: Hende una kumwela Otinda kena vangi
0: Himi ya kubuithi ande heu
1: Takuwela antore
0: Hello Muga sana anda anda
5: Kwa mwenyele ete mbuwa ya kena Kiki ya kukinene yu imbikireja Lemuri anda mwere areja amain
1: Onente to Hihi A moment of silence Hihi Hee hee hee hee
6: hee Mutangoge, webonda bondene, wesaruni, mundene, kebandene, obisine, kanokiringa aso yaku Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na rekunde uri. Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua. Basokete skuru na ntiko menya uranka adhidhia ndiri ya afis na no kanko gitu ambesa ankoroki
7: wa ngino akadhomi ni mbibio kumakia kaita kana kushoka skuru neka kinyete ukaite kiri kuitombesha ankoroki KCB Bank barea nyuntumua ku tumira app ya KCB ya dhimo internet banking lipa na KCB kana kinya branch ya KCB irere ya kuinawe kana kinya agent kendo tika inyele kemono riro kurea school fees kenda kuminyamanto kurokia kone KCB Bank dhikira mubango jo dheri ya ntuko na kurobaza tuwaja komeru FM KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya
1: Ene nanga kulika ni ya Nokras Hotels kana group of hotels ni kuga ati ni ube na mambura jama nene jako kongo ira miyake kuminena ya kutunga ta antu na njira kinyanerete na njira enene na alea kimambura kiki kiathura kiki atariki idhano Saturday ya tarehe 5 September ina oru imbo rukaruka oru imbo rutenga na ruimbo na alea ntere chema kuyu muranga guankana na magunaza supermarket ruimbo rukaruka alingithua ne Salim yang na Samindo na Johnny Bogwa na nkuro kireri DJ baba inge bakedhura baki ya kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu na rukedhura rutongere tu ni first officer Jeff Joroge kego kwa hiyo mulio na DJ Kaliza ibo bakedhura batongeretia na batuye Meru FM tutakuwa huko kwa ututilimane nao tukungwire mwago jojo jwa Nokras Hotels. Eni nanga kulika ni ya wete tanambira kuthura winda ene mutawa mboja Meru FM kwa tanura ya Amiro nanda teka nda ene studio chieto inda gitari akulikia kukinya tu munenkele kanya atu nenkelie evi ya kututera mwere na juto kututera ankoro tu atutera bibi inge kato tutere mwere inda gitari abari yako
8: mzuri
1: uko salama
8: kabisa labda ya kwaenu
1: ata kwetu tuko salama tushukuru
8: kabisa. Hakuna kitu cha maana kama kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati kwa sababu yeye ndiye muweza. Na unajua kitu moja, hatujiwezi sisi wenyewe.
1: Enyewe.
8: Ila ni kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Na kuna watu wanatilia bidii sana kuomba, kufanya kila jambo. Wanafanya miujiza. Lakini ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunajipata jinsi tulivyo.
1: Ukweli.
8: Yes. So habari ya leo?
1: Mimi niko salama.
8: Sasa na mimi pia niko salama kabisa na shukuru Mwenyezi Mungu na sasa hivi niko katika studio za Meru FM na shukuru pia kwa sababu ya msikilizaji wetu mahali popote pale aliko jioni hii ya leo kwa sababu najua ya kwamba ni kujitolea kutusikiliza.
1: Ejewe.
8: Sio kwa kulazimishwa, ni kujitolea. Kwa hiyo pia tunamheshimu na hivyo basi niseme ya kwamba kama kawaida leo ni siku ya Wednesday jioni hii ya leo masaa kama haya huwa tunakutana kwa sababu ya kuweza kujadiliana mambo mawili matatu ambayo yanahusiana na mambo ya kiafya. Kwanza kabisa niseme ya kwamba mimi naitwa Daktari James kutoka Kim's Nutritional Clinics na pale ni mahali ambapo huwa tunatoa huduma ambazo zinahusika na mambo za kiafya. Kwa hiyo wakati wowote unapotusikiliza ni vizuri ukaweze kufahamu ya kwamba iwapo unaweza kuwa na tatizo lolote la kiafya ambalo linahusu either maumivu ya joints, kama wewe umekuwa na shida za tumbo, wewe ni mwanadada ama niseme mwanamke. Mwanamke ni jina nzuri ama niseme mwanadada?
1: Sema mwanadada, hata mwanamke si mbaya.
8: Kwa hiyo if you are a female ambayo umekuwa ukipitia haya mambo kama vile unakuta ya kwamba umekaa muda mrefu sana, kwa kawaida huwa tunasema ya kwamba mkiingia kwenye doa inahitaji labda ukaweze kuwa katika mwaka mmoja miaka miwili hivi mwe mna mtoto. Kwa hiyo lakini kwa sababu ya mambo mawili ama matatu unaweza jikuta ya kwamba hujapata mtoto katika huo muda. Kwa hiyo tunasema ya kwamba wakati mwingine unahitaji kutembelea daktari wetu na hivyo basi ataweza kukusaidia. Japo kabla niweze kuendelea zaidi ningependa tu kutaja mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, wewe ambaye unatusikiliza jioni hii ya leo, ni kwamba labda unaweza kuwa unahitaji kuwasiliana na daktari wetu ama ukawasiliana nami mwenyewe. Namba yetu ya simu ni 0714 50 50 50 0714 50 50 50. Na zaidi ya hiyo pia kuna mahali ambako unaweza ukatutembelea na hizo eneo ama hayo maeneo ningependa tu kutaja kwa kifupi. Kwa mfano katika ama wale wasikizaji wa Meru FM huwa tunafungua kliniki yetu pale Meru Town ambayo inafunguliwa kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Na hii kliniki Iko pale mahali ambapo kunajulikana kama Murerwa House, ni pale wapendwa wapendwa bookshop hapo ground floor room na 1 and 2 room number 1 and 2 huwa tunapatikana hapo kila siku kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Lakini kwa wale ambao wangependa kukutana nami binafsi, tunaweza kutana siku ya kesho ambapo utanipata katika the same place. Friday itakuwa ni siku ya Ijumaa, nitakuwa sehemu za maua, na maua nitakuwa pale Samaki Lodge. Hiyo ni sehemu ambayo huwa linapatikana kila siku ya Ijumaa. Kwa hivyo siku ya Saturday ambayo ni siku ya Jumamosi nitapatikana katika sehemu ya Chuka, na Chuka nitakuwa pale katika stage ya Kanwa ambapo ni karibu na kanisa la Katoliki. Hapa mjini Nairobi tunafungua pia kila siku kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya Jumapili, na huwa tuko katika sehemu ambayo inajulikana kama Tea Room, ni pale kwenye ofisi za 2NK. Kwa hiyo ukija pale kuna jumba refu pale ambayo inajulikana kama Junction Trade Center, orofa ya 8 mlango namba 805, na tunapatikana pale. Lakini niseme ya kwamba siku ya Jumatatu ambayo inakuja hivi sasa, leo ni Wednesday. Siku ya Jumatatu mimi mwenyewe nitakuwa pale. Kwa hiyo wewe ambaye hujapata nafasi ya kuweza kupatikana nami ama kukutana nami, tunaweza kukutana pale siku ya Jumatatu. Pale Nairobi Tea Room Junction Trade Center, 8th floor room number 805.
1: Tuzidi, uko na time. Tuzidi.
8: Nilikuwa nataka kuweza kuongea, nitake kuongea kuhusu mambo kadhaa ambayo yamekuwa na usumbufu mkubwa sana katika jamii ambayo tunaishi kwa wakati wa sasa. Jambo la kwanza ni kwamba tumekuwa na watu ambao wamekuwa na usumbufu hivi kwamba unakuta mtu hana umri wa miaka 50 wala hana umri wa miaka 40, hata sio 30, ako na 25 years lakini anaumwa na joints. Anakuambia ya kwamba akistretch mikono yake hivi, labda anataka kumsalimia mtu, mikono yake haiwezi kuwa stretched kikamilifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameanza kupatwa na shida za joints. Na hapo beleni utakubaliana nami ya kwamba magonjwa ya joints ilikuwa inapatikana kwa wale ambao wako na umri kuanzia umri wa miaka 60 kuendelea juu. Kweli ama uongo?
1: Ni kweli.
8: Sasa hivi tunaweza kuwa tunajiuliza ni kwa nini mpaka unapata vijana wa siku hizi wanaumwa na joints. Na unakuta vijana

0: Gwatanira na nkiroti wa nyeusi ntuko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbele dha inya nyamu wangatha akumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Gwataniro yetu kajugetu.
2: Meru FM. Gwataniro ya Amir.
3: Ruru iruimbo rwaedha.